0: Poți-mă la is.
1: Ui, tu ce faci, jada?
2: Să fac ieri să fac. Original,
3: o masa, buzina, não me acostumo com